beste vakje. Jo avnashie. Sirf is janam ke liye nahi hai. Lekin anek janmon ki Yeah.